0: Oke, Rusana Pandanga, kita tarimu cek penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iyo. Samo siapa?